0: Jak se ti daří, jak se jmenuješ?
1: What's happening?
2: Magazina au pregătit oferte speciale pentru marfa de sezon și lasă la Marinie să într-un mold din Marinie. În părțile sunt pline de turiști.
3: Fail.